0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na putevima Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum, a na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Idemo dalje, poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1087. godine umro je engleski kralj William I, poznat kao William Osvajač. 1776. godine američki kontinentalni kongres uveo je zvaničan naziv države Sjedinjene Američke Države umjesto Ujedinjene kolonije. U 1914. godine u Prvom svjetskom ratu okončana je prva velika bitka u Francuskoj, tokom koje su ukupni njemački gubici procijenjeni na 800.000 ljudi. U julu 1918. vođena je druga bitka na tom području i to je bila posljednja njemačka ofanziva u Prvom svjetskom ratu. 1944. godine, dan nakon ulaska sovjetskih trupa u Bugarsku, bugarski komunisti preuzeli vlast u zemlji. 1991. godine, Sovjetska republika Tadžikistan proglasila je nezavisnost. U 1993. godine Izrael i Palestinska oslobodilačka organizacija sporazumjeli su se o međusobnom priznanju, otvarajući put ka okončanju sukoba Arapa i Jevreja. 2017. godine Skupština Kosova izabrala je Ramuša Haradinaja za premijera Kosova. I 2023. godine u razornom zemljotresu koji je pogodio Maroko poginulo je preko 3000 ljudi.
1: Radio je ponovo u modi.
2: Radio je ponovo u modi. Brzo, aktualno, istinito, korak ispred drugih. Slušajte domaće, svakog dana od 7 do 19. Kantonalni Radio Goraždan. Radio.

i činjenicu da eventualno ne razmatramo određene propise koje nismo imali vremena proučiti, koji nisu prošli punu skupštinsku, parlamentarnu i zakonsku proceduru, a koji su važni, koji su bitni, a istovremeno kako ne bismo u potpunosti ubili ovu

0: 96. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner. Marketing kantonalnog Radija Goražde.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Policijski službenici MUP-a Republike Srpske predali su jutros tužilaštvu Bosne i Hercegovine tri osobe uhapšene u okviru akcije kodnog naziva Amadeus. Riječ je o Milutinu Mići.

Govorimo o pripremi doma, garderobi, čišćenju, ugodnom mirisu u kući, ali i malim stvarima kojima možemo stvoriti onu posebnu jesenju atmosferu. O svemu više nakon jedne pjesme.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.